0: 하모 하모 상원 쌤들 맞다 괜히 스트레스 겠다고 그렇지야 그리다 하모 네 캘레지 셰죠 아니 니 띠띠 미스 타주 용그리고
1: 죽겠어 탕고디 쌤들치도 전한 게 녀아
0: 탕고
2: 조치승도
1: 창조라 피디
2: 조치승자 조치 조치승도 조치 자 조치가 죽어 자 방샤주로 가다 계속 시계를 가냐 들수 중가처럼 방샤실에 계속 두고
1: 죽어라
2: 죽어라 죽어라
3: 这那做我们就中中钱女婿落了是吧那个出那个女婿那个浪三个钱要个出在这阿米瓦个钱那个那个高贵是个西个个钱那个藏那个那个各地东就个那么恰子哎呦开始起来子把我妈的这个钱那你爹家的来那么什么的落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落了是落 하모
1: 라유 찬줄라
2: 쉬어라 공익 수능도 와
1: 라디
2: 좋다지 이제 좋지
1: 我们要给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给